nga palota ua mawae. O se longolango mo Hipkins a vea mapale mea o palasi fo ilalo ili lua te simale ono tongi, ili lua sutasi te simale tolu pasene. Ma tu mua ili ta iulo le patia le national tuisi nave maulo mo toa toa Christopher Luxon, e se furuiva te simale iwa pasene o le longolango ili a vea mapale mea. Faria Hipkins, o lau papa umo fa ato sino le a fa atuina ili tunu ato e retonu ali silua vai aso. Ma le tele oisi ai nga fa atino o saungi atu iai e fola folina. Ma e tā ua fōi le porokala mele midday reporter le Johnny Usila, lona āwea e mōta ngata kiwi uma e manino lava, o le siliatu o le lelei e mwhai na whaia, ma le siliatu o le lelei o na amateina i le temi lava, e sui ai le whainga malo. O le awha wau na tū lei e le whainga malo, e lana tapu mō tūpulanga i lalo sifuru ona te usanga o le whaunga ino o wala wasi o ta inga lau tele, i le tū la fona u whata oto e fōra sira son fōa. Ai o pātira le act ma le New Zealand First e lātou te le langolangoina. O le atu la whoro tau whaofi, o tui nā tuai se avenga ma mawha i kampania o na ina ni o wala o so ta inga lau tele e usta ia. Whaavaina se wha tonu mori saunga le mua o wala o so ta inga lau tele. Ma whaavaina ni pūlenga mōni whasalanga e whaia. O le tamātai ministawa o onga Erica Stanford sa tu iere mata whoio e te iere ngā ruenga mō le tapu. Sa ia whaari ai. O le atu la fono le atu inai ni usila tutusa mai se tunu. O wha ta ati tia ini matafa yoi te tele company wha te kondo losi te itasi. Mo le pui pui o te maiti lungo o wala o sota inga lau tele. Whare Stanford. O le atu la fono o tu inai matafa yoi wha le tu la fono i wha avai o ne o wala o sota inga lau tele po platforms. Mai le aini wha salanga o tala sangai na mo te maiti o la atu matua ai po i la atu e tau sia whana witi. Ai, o tau tino le pāre mea tu isi nāme mauru mtu o tua koi sa whalaksan. E fōringa mai o le atu la fono o la le pāse ina non whaitongu momoa ai le imae a le nofo inga wha pāre mene. O le act, mare New Zealand First, o la atu e whau i tua i o whai upu tu si o mālienga e le i o ina. I lalo le mālienga o le whainga mālo so whatase o rono winga. O le amana omi ai le national, le langolango le leipa, ina i a pāse e le whaitongu momoa o le atu la fono. Ele aini mōrianga o whātō ai e tu sai ma le whano le olo le pepe tasi le teusanga le matua o kalai stete sa os whaia le tei whau ilo latu whale. Whaaria le suiso upo leo leo, ele aini mōrianga e whātō ai e le whano ai o le olo Sonny Charles Watson, ma ua awina tu nere ma tā upu i le li iso e su e tino ma maali liu po le corona. O le ta mai titi sa os whaia le tei whau e teusia i le whale e lasa suma le limo o kuso. Whaaria le whono whātō no le tāuranga, o le tei whaua o le starina, mai le iai ni whaamatalanga e ta ina iai le whono whaatonu mumu atu. O le asona nafi, sa whaailo ai le suiso upo o le whono whaatonu o le taulanga, o le tei whaua le a whaalolo ina isu tui whaamoe. O le li minister o whainga maalo whaalo tui whale Samara Watt, sa ia mua mua atu longo le lei tiori silan, o lo toe ilo lo ina le maalo ia le tūla whono mo le vaa vaa o ta e whau, ina ia mautinoa, e iai fono whātono o tāulanga ia mea whaingālua ngai vāwa iai tai whau e matautia. O se vaa mōta ngā tau mātumatanga i le mea olo le kāwhala i ngā tai whalo tonga sa iai sui o le kāle sia le engene kanya New Zealand ei sa sa e mangote i tonga i le aso whoro i le turwai. E iere maru maanga o le leitua New Zealand Pacific o se vaa ngā o le pasese sa tau whiere whare mai mō sin taimi a ele aini manu onga onga. O sui o tangata whainga luenga o ta avale whare mai mai New South Wales, Australia, sa iei tonga, mua o onga wha avao malo o le Rotary International. Sa alato te te ia ngā luenga la vea i. I re whaamitalanga te sia le Rotary o ta wai, ai le itumuri ese le vainga o whainga luenga o ta avale whare mai sa ta wafia e piko pō whai whi aumata tai o aumalanga. E whai ese te talo ma avets whafitai mo i lato e tusama le lato fso soni, sa alato o whainam. O le Diocese of Polynesia, e la tumai nei sa wha mai ai le latu singoki au au i nukolofa, i sui sa wha i masui o le kare sia mai New Zealand nei, ma le Pasifika. Ia taro ta alonga o Richie Maunga, wato e taliu nei le lanuliuli. O le andu mera se fulu o Canterbury, e la tumai nei sa to e taliu mai aina o mai ana ta alo kalapu ia pani, wa whirwhiria nei le All Blacks, e li ta alonga ma le awa liliona i Johannesburg, i Afrika, sa ke... Sa mune muli ta ala maonga mo le oblaki le tamara sangori ipo le rangi o le ruafi ma le futolu. Sa le mwhai ona whaatanga e whiwhiria ile oblaki mo mo atu. Mo le malanga ta amilo a le au i Afrika seo te apitai. Sa mwhai ona whaatanga ina o ta pai nato e sui tulanga i tama o maanurua. Ina o mai ani ana ta longa mo le tamara sanga whaitu malo inisi le ne al NPC. Ina

whamaro si ona toi te liu mai ia le numero se futolu ia Billy Brock tai New Zealand ei ona ua whamaro lia sa val awina mai loa ia maonga e toi e rewhai a onga Dave Rennie whātisi atu ile au. O te mirei, ua maula nā wano mō mu e whātō sine e whai a onga mori toi whirwhiri ai tālonga whai tau ria. E ia i se vāeng o suinga o whai e Rennie mori e tālonga mali liona li tai au te minu sila. E pe ona pe lava ona sa ia ile fa mo mo nga mai le au sa fa to ile loina le spring box ile ta alonga fa va malo ile va vela se sa e o lo ia ile lava ni na tama sa ta alo to fi fria on cover o le tama ta alo po ile ta alo lava ile o black sa to ta pa tu africa so ke su tu la nga tama sa manu no o sa ula mau o le ta alo ile na wa ta alonga mo mo ile peuli ina o fi fria na fa le leo. Sa avele fa malo reni ili ata matonga ilon filfilinga mua moe leo blacks, wa avea ima seaso filfia ya ti ima non ainga. O le tolu usmu tolu le au filfilia mo le taalonga bo toe au fia ili toe vame tali watu o le sui mua moe leo blacks, ofa te unga fasi. Fa apea ma le tamata alo loka Jamie Hanna, wa au fia ifo ili au fa leo leo. Te unga fasi e onsu ma le vale taalonga sa taaloi moe leo blacks, ma hana e tasi sa toe na nati o na awinatu ina ufa aman ulia ya Ethan D. Groot, ma Josh Lord, ili taalonga whaitauri ala sa. O le awha ia Noah Hotham, wa whirifilia mo mo taalo ili aso atai amo leo Blacks, tanu mai ni tausanga atoa. Baron Barrett, e siri amase lau taalonga ua ia ofu ina ili toni ngau liuli, o le a mo mo ta moa ili fulpeti. Rieko Ioane, o le a panga ma Timothy tava tava na wairis fururua ma sutolu ni leine tua, e mo ni na rawa ma whehi whenanga ofo, eo tafai wingi. Pase Leo Tosi, Samisoni tau ke hao, amasi ale la waki, o le uitoru lumur sklamu, ia sa'u petu tui polotu, o le a kaptenina le au. O le a leto ia se manu sa moa, pe a fai ele te rieina le malo, ili ta sanga le lakapi le rolangi, o le toi lo ilonga, o le lakapi sa moa, ma le tunu, o le a fasalina, o se lapta ingale na ma le ofusa sinu le lakapi sa moa, se umanu Douglas Ngau Jun. Sa lungwa e seu manu le leitio ni sila Pasifika, a faya le au sia le tulanga. E le isa wingo le laka pi Samoa, a wale te mila wai fasalai. O le ale to yeise manu Samoa, le eni fatu penga ma se tulanga ma i mau telele na aile tunu. Ma e ta wai a faya le te li eina le manu Samoa le iloilonga, e po fautuanga o le iloilonga. O fasalanga mai le tino e pulele laka pi le rurangi o le amanino mai le fatino ina. O le ala puta inga seu manu a ufa awa o na faa tau seu i ar fai ngā malo. Ma le laka pia sa moe tu sai mali rumana i ore pūlenga o le laka pia le tunu. I le fai ngā malo o la tu tue faa ui tua lo nā mani i no le pūlenga o lo i nei. Ma se lango lango tau tupe o fwine iai mo le laka pia sa moa pi ona muta le stos fulo yu laing. Faa ria seu manu o lo faa taritari i le laka pia le rolangi i se tali alo ia ere malo o le luilonga o le laka pia sa moa. O loo faa wawo na tuwa ia le maa loo ia lele te tau ona yei ni sui faa pori kiki ko kongo le pūlenga o le laka pia le kungu. Ma tuwa ia ai, o le pungaile ngā o le kūlanga le anga, o yei au faa wa maa loo le tunu, ili le rangi. O le awole wawens ni usila wa tilu tina nei le lantau waa ile manu maa loo le champini maa wa lalo le NRL Australia po le minor premiership. Mose teimi lona lua le tala anga o le kalapu ile maa ayo se faa teinga. Sa yele au maa loo se Sydney Roosters, le pora sa sa. O le Roosters, le champini mō mua, le tamarsanga sa fa te iona fa to ilalo lufu lima lufu fa. E le au fa atulanga ina maulala o le West Tigers. O na ta tia mai ei lea, o te tusa i le Warriors, le Roosters, ma le Penrith Panthers, i le tais furuono, ma le ta iono, ma na maalom fai. Ina pe tai. O fa atulanga ina lo na tolu, o na o se o ai. O le Warriors, o fa se furu na qualify mo fa se longa ta mo sanga o fa ina mo no fo ile to su ta se to sanga ta no na wai ile ta mo sanga le NRL a ina o fa ta si lava ona ma ma lo di champini ma wa lalo o le wa se ma le lu fu lu a ile imano ma lo lava ile champini au tu o ta mo sanga ale NRL tala na le yaso i ai le lotu ma wa lalo i tanga uma ma ia manuia lo waso that's news in Samoan. Radio New Zealand, Pasifika, take care of each other and happy day.